0: الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
1: حقيقة halin matsayin ta tsananin rayuwa da al'umma ke ciki a wannan lokaci suna mutukar bukatar taimako da dauki ga waɗanda Allah ya bawa iko a wani mataki mafi sauki domin yin wakafi ko tallafi shine samar da wani shiri mai suna zangarniya shirin zangarniya an samar da shi ne domin ilmantar da al'umma hanyoyin da addinin musulunci yazo da su wajen yin tallafi zakka da kuma wakafi shirin zai dinka duba ga mutanen da suka sadaukar da rayuwar su kiyarsu domin taimakawa marasa hali za a dinga zakulo tarihin irin waɗannan mutane domin yin koyi da su shirin zangarniya na nufin samar da wani tsari da zai magance damuwa ga mabukata da marayu musamman ma kananan yara da kuma mata iyayen marayu hakika shirin zangarniya an shirya shi ne domin tunasar da al'umma da kuma nusar da su yanda za a magance talauci ta hanyar bayar da tallafi shirin zangarniya zai dinga zuwa ne a duk ranar Litinin da misalin karfe 8 zuwa 9 na safe a tashar Rahama Radio.

0: العبور الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك جماعة ماسو سورارمو wanda kuma ke biye da mu ta cikin wannan kafa mai albarka rahama radio akan mita 97.3 a zangon FM. Muna sake yi muku marhaba musamman a cikin wannan shirin damu na addini da rayuwa, da fatan Allah ta'ala ya mana jagora kuma ya dora mu akan hanya madidiciya.
2: Amin.
1: Kamar yadda aka saba, muna tare da Dr. Saifullahi Tahir Uthman, ɗaya daga cikin wanda muke gabatar da wannan shiri a tare, wanda kuma muna tattaunawa ne akan gudunmawa da kuma rayuwa ta al-Imam Shafi'i, inda shirin mu da ya gabata mun fara tattaunawa akan rayuwarsa da yadda ya taso da yadda ya nemi ilimi. To yau ma dai da yadda Allah ta'ala akan abin da ya shafi al-Imam Shafi'i din zamu dora. Amma kafin nan za mu koma zuwa ga shi Dr. Saifullahi domin ya tunatar da mu lambar waya da za a iya samun mu akai, sannan kuma mu ji abin da za mu tashi akan sa. Bismillah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum.
2: Za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar haka: 07077795939, ko kuma a lambar waya 081474777. Satuttukan da suka gabata an ɗauko bayani akan wannan babban malami wanda yake ɗaya daga cikin manyan maluma na wannan addini namu na Musulunci, waɗanda ake alfahari da su da kuma gudunmawar da suka bayar. An ɗauko mana tarihin haihuwarsa da inda aka haife shi da kuma tasowarsa da ainihin rayuwarsa. To, akrama kallahu, shi wannan babban malami kamar yanda da yawa muke ji ana faɗin wato irin ilimin sa da tumbatsa sa, musamman abin da ya shafi fannin usulul fiqh. To shin malam, wace irin gudunmawa ya bayar a wannan fanni wajen kafawar fannin da kuma ci gaban sa da haɓakar sa? Za mu so mu ji wani ƙarin haske za a yi mana a wannan gabar.
1: To, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shirin mu da ya gabata, daga cikin abubuwan da aka ambata, mun ambaci yadda al-Imamu Ahmad yake ganin cewa al-Imamu Shafi'i shi ne